عروسا دم بیت بوری بی خدا و بی سما عروسا شب بیت بوری کانیا درد و خما دل دما خاطر تخستی دل جمنچو دل نما ریل دو گاوی دبان کر واسو لدو بهنا

شب و نیب شنیب و در رنگای حیده دا مه جمه ها گلانی دیسا کت بیرا من ولاد آخ مالبات اوین و آزادی از فکریم و رامان بوم من سترانک چکرا ویسه اوین را خوه و مگوت

زبر خود ما اسر چاسل مالک ویرا بورا بشال ربن خود شار دلو و بتما امه دیت بو بشنا بلند وی و دیت تاسا سری و کچی کزی ریزر سر بسرما بلی گلی حوالی نو گلی

0: از غشی ممزارو من نمازانم یکی جا آلی و به می در را به ما
1: اره اره بابی فرید بیش

نابد است مجد ای هوار من قط از نکارم دو ایت بر باور بکه باور بکه پر ایگو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیش ندر سهار تو دزانی از ایک هنگی جیتا بگرم